0: menerima apa yang telah diberikan oleh ketiga bidadari itu. Hemuto duduk bersila seperti orang bertapa, lalu bersumpah.
1: Taluhu, taluhu, ulalo, ulalo, ulalo, lo ulondalo, dolong gabu lo mombango, ulalo lo limutu, lo mombango lo mututu.